o le ua mātou manu mālo ai pealava ona o Keriso. O le ua mātou whaari atu ai foi inu umale manongi o le mta upu ya te ia. A wā o le nanamu i mātou ya Keriso i le atua ye o whao laina. Atua mae o mālaia. O le manongi o le oti e o i le oti inisi. A o le manongi o le ola e o i le ola inisi. Po ai fo i se tusa manei, manei mea. A wā o i mātou nei. E le pei o le toatele o e whaafilongia le afionga le atua. A ua mātou tau talatala atu mai le loto le lei. Mai le atua fo i. O i luma o le atua o i mātou ua ya Keriso. Ia whamanuia mai le atua i le whaitau ina o la nā fionga pa ia. O le ale manongi, o lo e manongi ai. Po e manongi e ai le manongi o Keriso. O e whaasara lau ina e ai le manongi o Keriso. O le songi songi po le sosongi. Se tasi o tātou senses po o tātou whaalongona. Na tuina mai e le atua ia i tātou. O le vaai, songi songi, whaalongo. Tofo po le taste, ma le pai, touch, o nisi ia o wha manu yanga le atua. Mo tātou tino, wha le tangata soifua. O nei mea uma ua mawhai ai o na outou soifua, ma tātou wola fia fia ai i le nei o langa. Ai o te fia wha mawhaina le songi songi po le sosongi. O na e pei o loo wha mawhaina mai, e la tātou mau na whaitau nei. O loo mua mua o na whaapea mai. Tātou te ave le whaafetai i le atua. O na o Keriso o loo tātou manu mālo ai pea. Ma o loo tātou whaalia tuai inu uma. Le manongi o le mata upu ya te ia. Le manongi lea o le talalelei. Io e manongi sua malie ma manongi ola le talalelei ya Yesu Keriso. O na toe so so o mai lea, o i tātou le au whānau fōwina, le whānau monia le atua, o i tātou o loo iai le nanamu māta ngofie, le nanamu sua malie o Keriso. Ioe, a whai o oe o se tasi ua moni o na tuuina lou soifua ia Keriso, wa ta taula o na tātaaina i tāua, i le manongi o Keriso. Ile na namu sua malie o le tala lelei. Ae toe fai mai. O le tātou na namu ya Keriso. E awatua le manongi ola ye ua faa ola ina. Ae o le manongi oti mo ila atou e faa fano ina. Ia e sao. E lua lava itu ai ngā tangata. O le tangata e fia faa longo mausita i le tala lelei. Ma le tangata e le fia faa longo. Mafai fai tio, mafai atui ese ile tala lelei. Eleo se tala lelei ya se tangata. Eleo se faa ola tanga fo ina sao nia ya se tangata. Tātou te iloa lelei le nei tūlanga. Pe a fai e savaliane se tasi iyo au tafa. Ai olo o faa manongi se fangu faa manongi maana yalo na manongi. E ti ngā lava ona mamao ese atu le na tangata. Ai olo tu maulava ilo wisu lo na manongi. Ai faape na fo isi tangata ula tapa. E ti ngā ona tau mafai e faa o ngā mea faa manongi. Ai e te faa longo ina pea masosongi ina le manu tapa. A fai fo i tātou te o isi fale ainga. Ona tātou wo atu lea tātou wo ile itu. Olo ono no foai le au ula ula. E umane e savali mai i fafo. E te whaalongo ina ua e manongi ta paa uma. Aisea, awa foi o laesa e loto loto yai ile mau wasu, ma le manongi ta paa o tangata, e ui ina e te le i ula ula. E faa pe na i tātou le au Kerisiano. E le mawhai o na tātou na namu ile na namu o Keriso. Pe a whai tātou te le i loa ina o ia. Tātou te le mafuta maia i aso uma, matai mi uma.
Mataita ina lo o tau soifua mao tātou wola ilana fionga pa ia. E ta tau ona whaape nā lo tātou na namu. Ma lo tātou whaasala lau ina atu o le na namu o keriso. Le na namu mātango fie o le tala le lei i ate ia. Ona la patai mai leo paulo. A fai ua tātou na namu ile na namu o keriso. A fai ua tātou sāwa wali whaatasi male alii. Se ia awalane i o tātou whaafilongia ina le upua le atua. E pei o le maasani o lo o faya ina e nisi. Ua whaafilongia ina le upua le atua. Ina ia su e ai mea. Ina ia whaata mao a inga ina ai iso o se mea. Ai ia o tātou tau talatala atu ile upu monia le atua. Ma le loto le lei. Ma ia sau sao mai le atua. O le tūlanga tonu le nā e te tau ona tātou iai. Pe a fai ua tātou iai moni i a keriso. Sa moae, o le ale manongi o lo e manongi ai. Po e manongi ea ile manongi o keriso. O e faa salala wina ea le manongi o keriso. Se i tangatanga i ane lava oe i a te oe, ma a ufo i a te au. Pe ua tāna namu ea ile na namu o keriso. Pe o tā faa salala wina ea le manongi sua malie o keriso. Le manongi ola o le tala le lei i a keriso. Ia, o loo faa fafonga le atua. O loo sila sila foi o ia ilo usoi fua ma loo ola. Pe ole a moni le tūlanga o loo iai. Ile suafa pele o keriso. Amene.

0: mai ile fata wa ina o ainga ile ala leole nei
1: Plains FM 96.9.
2: Te alfa malosi mo I tātou mo le nei vaiaso. Encouragement for the week.
3: Ia ole wha mahalosi fo ili nei mo I tātou mo li nei fo I wha I unga ole vaiaso. Ma ua mai lele salamo olona ma tā upu e iwa se fulu. A olona fo I upu e se fulu ma le lua. Ia wha pēa ona e aoa o mai ia I mātou e whaitau wina o mātou waso. Ina ia maua ai le poto I o mātou loto. Ole ale uwinga o nei upu. Faita wina o mato waso. Watou si la fia ma tato ilo uma. E matua ilea ilava ma seisi. E mafai ona ia ilo aina. Po o afea e umai ona aso.